hard for you to run. Yo non ti amo, non mi ami, uh-huh. Yo non ti amo, non mi ami, uh-huh. Yo non mi amo, non mi ami, uh-huh. Tu non ti ami, non mi ami. La, la.